أكبر. الحمد لله والله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.